ba de odi awrewo se da bi obi kura wo lo ya na o ko case no no ne ni agese mi lo ya we do be time wo yi good enu sa no ka no